0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Sa pag-abot ni Jesus sa lungso, nagtudlo siya sa sinaguga. Natinga sila pag-ayo o nakaingon.
2: Diin man makakuha kining tawhana o ingon ni ining kaalam o mga katingalahang buhat. Dili ba anak man kini siya sa panday? Dili ba iyang inahan si Maria? Og dili ba iyang igsuon si Santiago, si Jose, si Simon o si Judas? Og dili uban kanato ang iyang mga igsuong babay? Diin man gyud niya kuha kining tanan.
1: Og tungod ni ini, wa sila pagtuo kang Jesus. Apan miingon si Jesus kanila.
3: Ang usa ka propeta, dili gayud tinamud sa iyang kaugalingong lapit og balay.
1: Busa wa siya maghimo og daghang mga katingalahang buhat didto tungod sa ilang pagdumili sa pagtuo.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Ate Grace Fernan, member sa Pauline Cooperators sa Cagayan de Oro. Sa imong kinabuhi, nakasuway ka na ba nga wala kaayo ka mo bilib sa usa ka tawo tungod kay suheto ka sa ilang pamilya o ilang panimuyo, tungod kay kaila ka sa iyang mga ginikanan, mga igsuon o mga panghitabo kanila? Mao kini ginaingon nga over familiarity, bisan og unsa iyang himuon nga extraordinary. Magpatigbabaw ang imong impression, ang imong nahibawan kanila mubabag sa imong hunahuna. Bugat kini nga kaso. Kay tungod, magpasulabi ang hunahuna. Usahay maingon nato nga magpatigbabaw ang atong walay bilib. Unsa di ay kini nga babag? Kini ang maingon ta nga magpatigbabaw ang atong pagka magarbuhon, ang atong pagka matapobre. Sama kita sa napuling o nababagan ang atong pananaw tungod sa gamay nga muta nga nisampong sa atong mga mata, nga dili nato maklaro ang kinatibuk-an nga larawan sa atong atubangan. Ang atong pagtuo lang ang makapabuka sa atong hunahuna, ang pagkaabri sa atong hunahuna o sa atong dughan sa mga butang nga gikan sa Dios. Maski unsa kini kagamay, maoy makapahatag ka nato og pagpasalamat, pagdayig og pagmanggad sa lihok sa espiritu dinhi kanato. Magampo kita. Langitnong Amahan, pagkagamhanan mo gayud, salamat sa imong gihatag nga pagtuo dinhi kanako. Salamat sa pagpaamgo nga kagamay bagayod sa akong kahibalo ikumpara sa imuha. Salamat sa pagpaamgo nga walay bili ako kung wala ang imong pagka-Dios. Pagka mahigugmaon, pagka maluluyon, pagka mahibalo og pagkagamhanan. Ang akong gidawat nga ang tanan gikan gayod sa imuha. Ang akong kahibalo, ang akong pagsabot sa unsay ipasabot sa uban. Ang kakayahan sa pagtuon, pag-ila sa mga maayong butang. Ang pagbaton sa simpatiya, kaluoy og pagkamasinabtanon sa panahon nga kinikinahanglan. Og salamat sa pagsabot, Lord, nga kini gikan gayud kanimo. Amen.
4: Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications.
5: For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kadinyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggeloa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa kanunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth.